0: ¡Ay, me trae!
1: ¡Libok ko ba!
0: Ano naglibog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang gapa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.